Nyamenhyira wo sɛ wo sɛ wo ma challenge biansi wo kwan sɛ wo bɛyɛ nyamedwuma na wo ama busua nipa me ne no ɔwɔ so yi sɛ bi sɛ visually impaired ɔse me ma bra bɔ nka me nhyɛ mekɔ sukuu na wayɛ saa kɔ Wesley College meka sɛ wɔyɛ teacher ni a wɔgye pee meba no no ma ɛsɛ no deɛ maka meka kyerɛ wakyɛ aha onyame nhyira wo kwesi amen onyame nhyira wo hello erade ni wechi kwejo ni kwejo wo betu nyumo wo betu press bi nyum ya yeah, kwajo wode wo wa frache nti ya bribia se ohu se ne obe control machine no nti low machine no na to odwom no eh ye ya be fane sa okay kwajo maane so na afa de ahe na wotu no wo krobu mu ana wotu no wo twim okay yo go ahead

Si bwani bia wa dibia yendi hon komo sesia. Bosho bi wa yobi boni ama di uso wa fa obiye we wone u masturbate. Nyama chese bwani bia wa dibia.